ac.nu.ca. Tak kuda teo sila tusak bit juo to kuyo tatumi nalunay sila tweet sani lege nami tak kuwa aula chiche nami katuja hatigi luting tamakwa 11 sila tusak bit juo 5 ni ukuyo tatumi nuna lege juo ni tunyo Anderson Ishua tanilin